0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: I'm Lily Bean.
2: It's Sabrina Carpenter.
3: Music. Fine.